0: otu nwoke bịara ebe m na-ere ahịa m sị m na ọ pịa akwụsịla ọrụ, ọ sị anyị niile ga-awepụ gị anyị ugbu a. M sị ya, weta ekwentị gị, biko kwụnyere m otu narị naira. Ịnụrụ ya, ego ahụ agbatala ozugbo, kpam, ọ pịa na-aga ebe ọ bụla. Central Bank of Nigeria nyere Opay ikike ịrụ ọrụ. NDIC bụkwaranụ ndị na-echekwa ego gị.
1: Opay dị mma, Opay ka dị ebe a afọ asatọ, anyị anaghị aga ebe ọbụla.
2: O zubirila, a ga-enwerịrị nsogbu na grup chat ezinụlọ anyị a. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
3: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa klovu mee magista.
2: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
3: Magista na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche ma meekwa oge pụrụ iche echefu echefu.
4: Radio Sapientia. Sharing wisdom with you.

0: Radio Sapientia.
1: Sharing wisdom with you.
2: Osubirila. A ga-enwere iri nsogbu na group chat ezinụlọ anyị a. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Ogbagi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
3: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee magista.
2: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
3: Magista na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche ma meekwa oge pụrụ iche echefu echefu.
4: Otu nwoke bịara ebe m na-ere ahịa m, sị m na ọpị akwụsịla ọrụ. Ọsọ anyị niile ga-awepụ ego anyị ugbu a. M sị ya, weta ekwentị gị, biko kwụnyere m $100. Ị nụrụ ya? Ego ahụ agbatala ozugbo. Ọpị a na-aga ebe ọbụla. Central Bank of Nigeria nyere ọpị ikike ịrụ ọrụ. NDIC bụkwaranụ ndị na-echekwa ego gị.
5: Ọpị dị mma, ọpị ka dị ebe a. Afọ asatọ, anyị anaghị aga ebe ọbụla.

0: otu nwoke bịara ebe m na-ere ahịa m, sị m na ọpịa akwụsịla ọrụ. Ọ sị anyị niile ga-awepụ gị anyị ugbu a. M sị ya, weta ekwentị gị, biko kwụnyere m otu narị naira. Ịnụrụ ya, ego ahụ agbatala ozugbo. Ọpịa na-aga ebe ọ bụla. Central Bank of Nigeria nyere Opay ikike ịrụ ọrụ. NDIC bụkwaranụ ndị na-echekwa ego gị.
1: Opay dị mma, Opay ka dị ebe a afọ asatọ, anyị anaghị aga ebe ọ bụla.

0: Your life.
1: Ndị Ọnịcha kwenu, oge ọbụla ka ndị ọsọ ahịa na ndị adịgboroja na-eme ọtụtụ ndị mmadụ ha na-enwe obi abụọ n'ịzụ eletrọnịks, ọ kachasị akaọrụ ndị LG na Hisense. Ma ugbu a, ụlọ ọrụ LG abatala Ọnịcha n'aka onwe ha igbochi ya bụ gburugburu a na-eme n'ime ahịa, ya bụ iweta ego enwe eresị gị adaka. Mgbe ọbụla ị chọrọ ịzụ eletrọnịks dịka TV, friji, air kọndishọna, maịkrowevụ, washing mashin, friza, ya na ihe ndị ọzọ niile eji achụ na mma kpọrọ fọnịchọ, cheta na ihe eji mara LG na Hisense bụ na ngwa ahịa ha kpọrọ akpọ ka chinchin. Chọga ha tata na ndị debe Bisoy Filling Station nke dị na mkpọ Enugu Onitsha Express, ka I jiri anya gị kirie nke bụ ịgba, maọbụ ịkpọ ha na akara ekwentị nke a 070-311-39934.

0: otu nwoke bịara ebe m na-ere ahịa m sị m na ọ bịa kwụsịla ọrụ, ọ sị anyị niile ga-awepụ gị anyị ugbu a. M sị ya, weta ekwentị gị, biko kwụnyere m otu narị naira. Ịnụrụ ya, ego ahụ agbatala ozugbo, kpam, ọ pịa na-aga ebe ọ bụla. Central Bank of Nigeria nyere Opay ikike ịrụ ọrụ, NDIC bụkwaranụ ndị na-echekwa ego gị.
1: Opay dị mma, Opay ka n'ebe a afọ asatọ, anyị anaghị aga ebe ọ bụla.

na-ezi ụmụ nwanyị ndị Anambra dịka mmemme ọnwa Ọgọst nke afọ 2026. Ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka gburugburu mmadụ na Anambra steeti eji ohere a wee na-agwa ndị na-achị achị na otu ụmụ nwanyị dị iche iche ka etinyeke n'okwu ọnụ gburugburu anyị dị ọcha na gburugburu anyị jupụta na ahụike, ka a gbasaa ozi nyere ụmụ nwanyị anyị niile ka ha mara mkpa ọ dị na-emekponye ahịhịa n'ebe kwesịrịnụ. Maka na Okonuchukwu Masoludo n'afọ 2021 kwuru sio na gburugburu anyị bụgodu nsogbu izizi anyị bụ ndị Anambra na-enwe, ya ka eji wee were ohere a wee na-akpọku ụmụ nwanyị anyị niile ka anyị were ọgbakọ ọnwa Ọgọst anyị na-adịbe enwe kwa afọ ọbụla wee kụọ osisi na be dị anyị dị iche iche. Osisi ọbụla ị kụrụ zụọ ya nke ọma, o tolite ọ bụrụ ndo, ka anyị ghara ikwe ka ohere ọma gwa anyị karịa, maka anyị were ohere ọma wee tọọ ntọ na ala dị mma. Ka Chineke nna gọzie ụmụ nwaanyị anyị niile dịka a na-achịkọba ọgbakọ ọnwa Ọgọst ha. Onye bịara aka n'ọkwa bụ Dr. Clem Agụiyi, kọmishọna okwu gburugburu.

0: Ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ Get Gold Nigeria Limited hei ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMG Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070 470 0091 4
0: Get Gold Nigeria Limited.

0: chee echiche oge mbụ iriri shawarma isiri
1: samsa naanị otu ugboro
0: ugbu a ị chọrọ
1: tinye sosiji ọzọ tinyekwa anụ ọkụkọ ọzọ gwakọta ya n'ọtụtụ anụ ehi tinyekwa krim ọfụma meekwa ya bụọ
0: otu ahụ ka ọ dị ọtụtụ ihe ịhụrụ n'anya taa malitere naanị n'ihi na ị nwara ha ya mere gịnị mere ị ka na-eme ka app Jumia sie ike ịbịara gị nso
2: nwa Jumia ị ga-ahụ ya n'anya
0: zụta ndị ngwaahịa dị ọnụ ala n'ụzọ dị mfe mgbe ọ bụla masịrị gị
2: ị ga-ahụ ya n'anya
0: nwekwara nhọrọ ịkwụ ụgwọ mgbe e butere gị ngwaahịa
2: ị ga-ahụ ya n'anya
0: nwee ohere iweghachi ngwaahịa ma nata nkwụghachi ego n'efu n'elu ndị ahịa ruru eru
2: ị ga-ahụ ya n'anya
0: nwalee app Jumia taa ka ị nweta ihe ọ bụla masịrị gị otu ị chọrọ ya Jumia na-eweta ọṅụ

0: ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa akwara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na usoo dmgs randaba atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: akụrụ nwete m-exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị na-eme ndụ mmadụ ojupụta na ahụike
4: Nne, echetara m nke ọma na ọ bụ ihe dịka izu ole na ole gara aga ka anwụnta tara gị. Lee ka isi ama jijiji ka onye oyi ụgụrụ na-atụ. Ị nwekwara ahụ ọkụ dị egwu. Hei, ị nakwaghị eri nri otu o kwesịrị. Ọ dịkwa ka ị nwela ọrịa ịba.
5: Di m ọma, eziokwu ọ dịkwa ka ịba abịala m n'ahụ. Achọghịkwa m ka o butuo m maka eji m ọtụtụ ọrụ n'aka ugbu a.
4: O kwesịghị ịbụ nsogbu. Ka anyị zụọ ọgwụ ka ibido ozugbo.
5: Eziokwu ka ị kwuru, ma kedu ọgwụ ịba anyị ga-azụ ugbu a?
4: Enyela nsogbu. Ndị ọkachamara na-enye ọgwụ nyere m nke ha kpọrọ Lisunate Soft Gel n'oge gara aga. Mgbe ịba bịara m, ọ rụrụ ọrụ nke ọma mgbe ahụ.
5: Lengene.
4: Lisunate Soft Gel. Chere ka m gaa weta ya.
6: Jiri Lisunate Soft Gel mimi na ọrịa ịba tupu o mimi na gị. Ọkaka na ọgwụ ịba bụ

Uruchi ọma, Igbo ndị ọma na-ege ntị. Oge erugo maka iwetere gị akụkọ ụwa nke na-abịara gị isemachi ụlọọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensia Onitsha. Taata bụ Tuesday ahịa afọ, abalị 15 nke ọnwa September afọ 2026. Ọka akụkọ bụ Nwada Ogo Dike. Tupu anyị amalite, gere isiokwu ndị anyị ji mere akụkọ. Gọọmenti etiti amalitego ikesa akarangwa enyemaka maka ụmụ nwanyị dị ime nke ọnụọgụ ha karịrị 200,000, tinyere ngwongwo ihe oriri enyemaka maka ndị nne dị ime nke ọnụọgụ ha dị 40,000, na uwe ụmụntakịrị amụrụ ọhụụ dịkwazi 40,000 nye ụmụ nwanyị na ezinụlọ dị iche iche nọ n'ọnọdụ ihe na-esiri ike n'okirikiri ala anyị gbaa gburugburu. Ụlọọrụ eti na-ahazi ule eji enweta ohere agụmakwụkwọ n'ụlọ mmụta mahadum ala anyị dị iche iche, Joint Admissions and Matriculation Board, JAMB, agbanwego oge nnabata ụmụ akwụkwọ maka agba nke mbụ n'ụbọchị ule Unified Tertiary Matriculation Examination, UTME, nke afọ 2027, site n'elekere 6 n'ọkara nke ụtụtụ ruo elekere 7 n'ọkara nke ụtụtụ. Ụlọ akwụkwọ dị iche iche na Anambra State amalitego afọ agụmakwụkwọ ọhụrụ. Ụlọ ọrụ Enugu State Independent Electoral Commission, NSIEC, na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo na steeti ahụ emego ka amata na ha adịgo njikere maka nhọpụta kansụl ime obodo nke ga-ewere ọnọdụ n'abalị 26 nke ọnwa Septemba. Gerezie akụkọ ụwa n'uju ya. Gọọmenti amalitego ikesa akarangwa enyemaka maka ụmụ nwanyị dị ime nke ọnụọgụ ha karịrị 200,000, tinyere ngwongwo ihe oriri enyemaka maka ndị nne dị ime nke ọnụọgụ ha dị 40,000, na uwe ụmụntakịrị amụrụ ọhụụ dịkwazị 40,000 nye ụmụ nwanyị na ezinụlọ dị iche iche nọ n'okirikiri ihe na-esiri ike na okirikiri ala anyị gbaa gburugburu. Oge ọ na-ekwu okwu na mmemme eji gbape ya bụ atụmatụ na Abuja, nwunye onye isi ala bụ Olureme Tinubu kpọrọ ya bụ oku ka gọọmenti, ndị eze ọdịnala, ndị isi okpukpe na ndị ọzọ gasị ọnụ na-eru n'okwu jikọọ aka n'ọrụ ibenata ọnwụ n'etiti ndị nne nakwazi n'etiti ụmụntakịrị amụrụ ọhụrụ. Onye minista okwu ahụike dị n'aka bụ Prọfesọ Muhammad Ali Pate kwuru na atụrụ anya na ya bụ atụmatụ ga-erute ụmụ nwanyị nakwazi ezinụlọ dị iche iche karịrị 209 n'okirikiri ala anyị tupu ngwụcha afọ 2028, nke ebumnuche ya bụ ibenata ọnwụ n'etiti ndị nne site na 30%, ya nakwa ọnwụ n'etiti ụmụntakịrị amụrụ ọhụrụ site na 20%. A haziri amụma enyemaka n'okpuru atụmatụ a kpọrọ Maternal and Neonatal Mortality Reduction Innovation Initiative, maọbụ MIAMI n'aha mkpirisi, bụ nke e guzobere iji benata ọnwụ n'etiti ndị nne nakwazi n'etiti ụmụntakịrị amụrụ ọhụụ, ma kwalite nlekọta ahụike tupu oge ọmụmụ nwa, ịmụ nwa na-enweghị nsogbu, na inweta enyemaka ahụike mberede, ọkachasị n'obodo ndị na-adịghị enweta ọrụ ahụike nke ọma. Ụlọọrụ eti na-ahazi ule eji enweta ohere agụmakwụkwọ n'ụlọ mmụta mahadum ala anyị dị iche iche, Joint Admissions and

Bay State CBT tupu elekere asaa na ọkara nke ụtụtụ. Ule ahụ ga-amalite n'elekere asatọ na ọkara ma kwụsị n'elekere iri nke ụtụtụ kpọmkwem. Ụlọ ọrụ JAMB kwuru na e nwere mgbanwe a iji lebanye anya na nsogbu nchekwa na nhazi njem, ọkachasị maka ndị ga-eme njem malite n'ebe tere aka gaa ebe ha ga-ede ule n'isi ụtụtụ. Okwuchite okwu ụlọ ọrụ JAMB bụ Dr. Fabian Benjamin kwupụtara mkpebi a n'akwụkwọ ozi wepụtara nye ndị nta akụkọ. Benjamin kwuru na mgbanwe ahụ sochiri mkparịta ụka e nwere n'ọgbakọ ndị isi ụlọ ọrụ JAMB were ọnọdụ na ịkọta ekpe n'isi obodo Akwa Ibom steeti. O kwuru na ndị isi ụlọ ọrụ JAMB tụlere mkpesa ọhanaeze banyere ihe ize ndụ na nsogbu oge mbata nke gara aga. Ụlọ akwụkwọ dị iche iche na Anambra steeti amalitego afọ agụmakwụkwọ ọhụrụ. Ụmụ akwụkwọ niile laghachiri n'ụlọ akwụkwọ ha ụnyaahụ na ngwụcha oge ezumike ha nke were ọnwa abụọ. Onye nta akụkọ anyị gagharị n'okirikiri Ọnịcha ụnyaahụ chọpụtara na ndị nkuzi na ndị isi ụlọ akwụkwọ amalitego ọrụ nke gụnyere ndebanye aha ụmụ akwụkwọ, ịhazigharị ụmụ akwụkwọ na klaasị ọhụrụ ha ga-abanye, nakwa ịnabata ụmụ akwụkwọ ọhụrụ na ndị ochie laghachitere alaghachite. A kpọkwara ndị nne na nna na ndị na-elekọta ụmụaka ka ha hụ na ụmụ ha na ndị ha na-elekọta laghachiri n'ụlọ akwụkwọ n'oge ma kwado nke ọma maka oge ọmụmụ ihe ọhụrụ. Ka o sila dị, ụlọ ọrụ ụfọdụ Federal Unity Colleges dị na Anambra steeti nke gụnyere Federal Government Girls College Ọnịcha, Federal Government College n'Ise na Federal Science and Technical College Ọka amaliteghị ọmụmụ ihe ụnyaahụ n'ihi abụbọ ọrụ ndị otu jikọtara ndị ọrụ na ndị nkuzi ha n'okirikiri ala anyị. Mmalite ire oke maọbụ shares nke ụlọ ọrụ mmanụ petrol Dangote Petroleum Refinery nke ọnụ ahịa ya ruru puku ijeri naira 2.50 gosipụtara nnukwu mmasị n'etiti ụmụafọ Naịjirịa nakwa mpụga Naịjirịa kemgbe eji malite azụmahịa ego ya ụnyaahụ. Ụlọ ọrụ ahụ na-atụ mgbere ahịa oke maọbụ shares dị ijeri 4.1 nke ọ bụla n'ime ha bụ ₦525, ebe ọnụọgụ ha kacha nta mmadụ ọbụla nwere ike ịzụta bụ oke 10 nke ọnụ ahịa bụ ₦5,250. A ga-emechi ire ya bụ oke maọbụ shares n'abalị 13 nke ọnwa Ọktoba afọ a. Onye isi ụlọ ọrụ Dangote Group bụ Aliko Dangote kwuru na e nwere nhazi ire oke maọbụ shares ahụ iji nye ndekwuru nde ụmụafọ Naịjirịa ohere ịbụ ndị so nwere ya bụ ụlọ ọrụ mmanụ petrol malitekwazie uru na agamnihu ya. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ eti na-ahazi amụma ịsụ mgbere ahịa ụlọ ọrụ dị iche iche n'okirikiri obodo a. Securities and Exchange Commission enyego ozi ịdọ aka na ntị ka ndị mmadụ zụta oke maọbụ shares a naanị site n'aka ụlọ akụ dị na-ere ma na-azụ oke, yanakwa naanị n'aka ụlọ ọrụ ndị e nyere ikike iji zere ndị wayo. Ụlọ ọrụ eti na-echekwa usoro iwu metụtara mgbere ahịa ihe oriri na mkpụrụ ọgwụ. National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC) ebibigo ngwa ahịa ọgwụ dị iche iche e nyere dịka onyinye nke kubigoro ume nke ọnụ ahịa ruru ₦59 na Rivers State. Ụlọ ọrụ NAFDAC kwuru na esi mba United States bubata mkpụrụ ọgwụ ndị ahụ site n'ọdụ ụgbọ mmiri Nigeria Port Authority Area 1 Port dị na Port Harcourt tupu ndị ọrụ NAFDAC na ndị ọrụ kọstọm ejide ha. Onye isi ụlọ ọrụ NAFDAC na mpaghara South bụ Chukwuma Olibu kwuru nke a oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na mmemme eji bibie ọgwụ ndị ahụ n'ebe a na-ekpofu ahịhịa dị na Igwuruta, kansụl ime obodo Biakpọ nke Rivers State ụnyaahụ. Olibu kwuru na ya bụ atụmatụ na-egosi mkpebi nke ụlọ ọrụ NAFDAC na ichekwa ndụ ọhanaeze Naịjirịa.
Ụlọ ọrụ Enugu State Independent Electoral Commission NSIEC na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo na steeti ahụ emego ka amata na ha adịgo njike.

maka nhọpụta kansụl ime obodo nke ga-ewere ọnọdụ n'abalị 26 nke ọnwa septemba. Onyeisi oche ya bụ ụlọọrụ ANSEC bụ prọfesọ Christian Ngwu mere ka nke ahụ pụta ìhè na oge mkparịta ụka ya na ndị nta akụkọ n'Enugwu ụnyaahụ. Ngwu kwuru na ya bụ ụlọọrụ kọmishọn enyego ọtụtụ ndị ọrụ ga-enye aka na ya bụ nhọpụta kansụl ọzụzụ. Ọ sị na ngwongwo niile a ga-etinye na ya bụ ọrụ nhọpụta, ọkachasị ndị nke na-adị nnukwu mkpa, ga-ebido ịpụ n'isi ụlọọrụ ANSEC dị na Enugwu tupu ụbọchị Tọzdee abalị 17 nke ọnwa septemba, gaa n'isi ụlọọrụ kansụl ndị ọchịchị ime obodo. Ya bụ onyeisi oche ụlọọrụ ANSEC kpọkuru ndị mmadụ niile bi n'Enugwu steeti ka ha nupụta n'ìgwè n'ụbọchị nhọpụta ahụ, wee tụọ vootu maka ndị okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọbụla masịrị ha n'enweghị egwu maọbụ ịkpa ókè. Ọ kwere nkwa na a ga-enwe ọnọdụ dị mma na nchekwa, ya nakwa nhọpụta ga-aga nke ọma, nke enweghị nsogbu, nke doro anya, ma bụrụkwa nke a pụrụ ịtụkwasị obi. Otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị 11 ga-etinye ndị ga-azọ ọkwa na ya bụ nhọpụta maka ọkwa onyeisi oche ọchịchị ime obodo 17 nakwazi ọkwa ndị kansụlọ ga-adị 260 n'okirikiri steeti ahụ. Ozi anyị aga mba ofesi. N'ozi asimpu gaala anyị, onye isi ala mba United States bụ Donald Trump emego ka amata na egwu ahụ na-atụ ụfọdụ ndị mmadụ maka nchekwa akara ngwa Artificial Intelligence, ya bụ AI, ekwesịghị ekwesị, dịka ọ gara n'ihu katọọ oku a na-akpọ ka etinyekwuo iwu n'usoro nchekwa banyere ya bụ akara ngwa Artificial Intelligence. Okwu a bịara mgbe Jack Clark, bụ otu onye n'ime ndị isi ụlọọrụ AI bụ Anthropic, kọwapụtara mkpa ọ dị ka e nwee usoro nchekwa ọzọ e nwere ike iji kwụsị AI ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Okwu Clark sochiri ịdọ aka na ntị sitere n'aka ụfọdụ ndị isi na ndị ụlọọrụ AI ndị a ma ama banyere ihe egwu akara ngwa nwere ike ibute nye ụmụ mmadụ. Trump kọwara okwu ahụ dịka nkata ọjọọ a na-eme megide akara ngwa AI. Otu onye ọkammụta n'ụlọọrụ Anthropic bụ Ivan Hobinga kwuru na ya chere na akara ngwa AI nwere ike ibute mkpochapụ ụmụ mmadụ n'ime afọ 10 na-abịa ma ọ bụrụ na akpachaghị anya. Ndị isi ụlọọrụ AI abụọ ọzọ, Sam Altman nke ụlọọrụ OpenAI na Elon Musk nke ụlọọrụ XAI, ekwupụtago na ha kwenyere na ibenata atụmatụ AI yanakwa iwepụta usoro iwu nchekwa ụlọọrụ niile na-ahazi ya bụ akara ngwa. Igbo ndị ọma gere ntị, ozi a nka ije wetere gị akụwa nke taa na-esi njedebe. Tupu anyị apịachie gịnwachi isiokwu ndị mere anyị akụkọ, anyị gwara gị na gọọmenti etiti amalitego ikesa akara ngwa enyemaka maka ụmụ nwaanyị dị ime nke ọnụọgụ ha karịrị 200,000, tinyere ngwongwo ihe oriri enyemaka ndị nne dị ime nke ọnụọgụ ha dị 40,000 na uwe ụmụntakịrị amụrụ ọhụrụ dịkwazị 40,000 nye ụmụ nwaanyị na ezinụlọ dị iche iche nọ n'ọnọdụ ihe na-esiri ike n'okirikiri ala anyị gbaa gburugburu. Ụlọọrụ etiti na-ahazi ụlọ eji enweta ohere agụmakwụkwọ n'ụlọ mmụta mahadum ala anyị dị iche iche, Joint Admissions and Matriculation Board, JAMB, agbanwego oge nnabata ụmụ akwụkwọ maka agba nke mbụ n'ụbọchị ule Unified Tertiary Matriculation Examination, UTME, nke afọ 2027 site n'elekere 6:30 nke ụtụtụ ruo 7:30 nke ụtụtụ. Na Anambra steeti, ka isi wetere ego si na ụlọ akwụkwọ dị iche iche dị na Anambra steeti amalitego agụmakwụkwọ afọ ọhụrụ. N'Enugwu steeti, ka isi wetere ego si na ụlọ ọrụ Enugwu steeti Independent Electoral Commission, NSEC, na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo na steeti ahụ emego ka amata na ha adịgo njikere maka nhọpụta kansụl ime obodo nke ga-ewere ọnọdụ n'abalị 26 nke ọnwa septemba. Ebe a ka akụwa nke taa kụrụ ọnụ. Cheta na akụwa a bịara gị isomachi ụlọọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensia Onicha. N'aha ndị ọrụ anyị ndị ọzọ nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ,
abụ nwada ogo dike ndewo maka isonyere anyị mgbede ọma.

multivitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntakịrị dị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afrab Chem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.

0: ụtarụ si eme m ụmụ ụtarụ m si eme m ara dị ụkwa m eziokwu ara dị ụkwa m
1: abalị agba aka ka ị na-ayakwa gị ọzọ
0: ịmanụ ihe a na-eme m obidogokwa ọzọ
1: onye kụrụ moto ịnụbeghị maka ọgbahabal mixtur ọgbahabal mixtur bụ ọgwụ alụlụ ọfụma si na ndo n'ọma mbalabịa ndị eji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ wee malụ ndị na-alụ ọgwụ ama ife alụ ọ ma afa ama
0: mana ka ife ọgwụ a na-alụ dị
1: ọ na-enye aka ịkwanite ahụike gị na-echekwaba arụ gị na-anụsa nje dị iche iche ọgụ
0: ka ka m ga-esi nweta ọgwụ a
1: ọ dị n'ọgba ọgwụ dị iche iche mana famasi niile dị na Naịjirịa ọ dịkwa NAFDAC approved ọgbahabal mixtur is manufactured by Lomax Global Resources Limited for more inquiries call 09024328180 ọzọkwa 09024328180 distributors are needed nationwide
2: ọgbahaba ọgwụ ndị gboo bịalụta anyị nwa maka ahụike anyị
1: If symptoms persist after 3 days, please see a doctor.
3: Onye na-agara sabiensa ọdịda aṅa ọdị nganga nganga. Ọ dị nganga.

Ọzọ bụ na a na-ekwukwa na ndị na-achị anyị na-apịawa anyị azụ, ụfọdụ ndị nwunye a na-apịawakwa dife azụ. Ha nwere ofu onye nnukwu media personality, afịa bụ Ura Cool, ọmụ ife okwu, wee mepe ọtụtụ ndị anya. Ha si ụmụ nwoke, ka mụ akwụkwọ ya ebe a, ndị nna na-ege ntị ụmụfa bidosi fụ akwụkwọ n'izu ụka. Ọ si, jee n'ụlọ akwụkwọ nwa ike ịmara ife a na-akwụ n'ụgwọ akwụkwọ na ụfọdụ ndị nwunye na-aghọgbu difa. School fees bụrụ 10,000, ọ sịgo na 25,000 ka ọ wee gbaghe apiliko. Ụgwọ akwụkwọ bụrụ 30,000, ọ sịgo na 60,000. Ụmụ nwoke ibe m, onye ọbụla jee na ụlọ akwụkwọ nwa m, ka ịma nke ikpeazụ a, ụfọdụ ụlọ akwụkwọ tiile ego, mana ọ bụrụ ụlọ akwụkwọ niile. Nwunye ya emesi na etile ego, ikezi na eti iro n'ọka ọgbachala apiliko wee nyela onwe ya aka. Jekwa n'ụlọ akwụkwọ ka ịjụ ese ha dị ama ama. Nke afọ chaa ka anyị banyezie n'ụfọdụ ife na-amapụ obi ụmụnne m. Na Plateau State, ebe a na-akpọ Dungus Junction dị na Kuru Community. Kuru Community dị na Just South Local Government Area na Plateau State. Ụmụ steeti niile a dị na Middle Belt, ma Benue, ma Plateau, ma Kwara, ma Taraba. Ha nwegasị ụfọdụ ife anyị na-anụ ebe a na-ada ajụ, si ọ bụkwa ndị mmadụ ka anyị na-ekwu maka faifa. Ụfọdụ oge nụ na-enye mmadụ 30, 30, ụfọdụ oge nụ na-egbuo mmadụ one nwa mmadụgo. Na-asị ọ gịnị, ọ bụkwa ndị mmadụ na-anwụ ife a. E nwee nke mee nke ikpeazụ a, nke a metụ m ebe ọ dị ukwuu. Bọs buju ndị mmadụ bulufa luo na Dungus Junction a nkwu dị na Kuru Community, Just South Local Government Area, kwụsị piki be pasenja. Ndị pasenja banye, ndị nwanụ si n'ọfịa pụta, gbagbuo ife niile nọ na dimoto. Sofu onye pụta, ife niile, ma draiva gbagbuo onye ọbụla nọ na moto a. Na-asị, ọ gịnịzi ime? Ọ bụzikwa obodo dị ife nke a. Afọ ụmụ onye nke na-anwụrọ ka ọ na-akọwa ife meenu, a na-ajụ ya ajụjụ. Ọ na-akọwa, na-ajụ onwe m. Ha si biko nụ ndị na-achị ya, isi ndebanye n'anya na gbuo dịgasị n'okirikiri obodo anyị bụ Naịjirịa. Nke a mee na Jos, ka mkpụrụ obi Fazulike na ndụkwa amen. Ị nata anyị Igbo, ụmụnne m, n'Enugwu ka hotel a na-alụ. Hotel a nwee ifekali room 100, more than 100 rooms ka a na-alụ. Nọkata hotel Tijilu daa, gbuo ofu onye aka na-alụ ya alụ, gbuo ofu onye, meluo ọtụtụ ndị arụ. Anyị na-ekene ndị gọvanmentị gbatala ọsọ ebe afọ, ndị gbatala ọsọ erika, na-ebupụtezi na-azọpụta ụfọdụ ndị. Anyị na-ayọ Chukwu ka ọ bụrụkwa sọ ofu onye anwụ n'ụnwụ, ya ndị ọzọ anwụkwana. Mana onwe ihe na-ajụ, ka e maka ọ bụrụ na alụsigo hotel a kali 100 rooms, o wee ju eju, ndị mmadụ wee ju na ya, o wee daa. Kedu ife aka akọ? Biko, ekwubugo m ya ebe a. Enwe ife a na-eme manage, ife eji alụ ụlọ, ha na-eme manage, building material ha na-eme manage. Ife ụmụ ị ga-eji wee ụlọ mmadụ ga-ebi ya, bikonu, wepụta n'obi lụọ n'ihe ọfụma. Bikonu, ịkpịa mkpị. Government officials Enugwu State pụta na-ekwu na n'ụlọ ka ndị lụ ụlọ lụ nke adịgboroja, ji ife adịgboroja wee lụ ụlọ, o wee daa, dagbuo ofu onye. Ka ị maka ọ bụ ụnụ alụsigo hotel a ndị mmadụ wee ju na ya, hotel nwee more than 100 rooms. Ọ bụ ụnụ o juru eju, ị maa na ọ bụgodi sọ mmadụ 100 dị na ya, ụfọdụ room ga-aghị adị n'ịbụa ma ọ ịtọ wee nọdụ ya. Then ndị na-alụ ebe a nọlịa,
Man, if a Kale Mweba, a Kale Mado 150. Alo Akeme. And they can't chukuna belo tua. When I na your biko, hina chi luno. Eji na, ya, emena manage. Ne luno, biko one them.

0: nwoke nwanne m nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrụ ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ ebe a nọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa akwara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na usoo dị mgs na ndaba atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: exercise ya na get code goro ya
0: get code nigeria limited ndị